pyhä kauha, pyhä päivä nää pyhä yö. Pyhä sota opi, pyhä rauha, pyhä sydän yhä lyö. Muiden soppa, mutta oma kauha, yhä päivä, yhä yö. Pyhä sota, yhä rauha, pyhä sydän yhä lyö.